اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ایس آئی آر کے عمل کا دفاع کیا۔ ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تلنگانہ سیکرٹریٹ کے ملازمین کو ذہنی دباؤ کم کرنے اور کام کی جگہ پر تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ اور بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے عدالت کی ہدایت کے باوجود کوڑنگل کے مدور علاقے میں غریب مکینوں کے مکانات کو بغیر پیشگی اطلاع منہدم کیے جانے پر وزیر اعلی ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کوہند نے منگل کے روز حیدرآباد میں واقع راج بھون میں گورنر شیوراج پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ گورنر نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران سابق صدر نے اپنی خود نوشت ٹرمپ آف انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگلس کی ایک کاپی گورنر کو پیش کی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سفر اور عوامی خدمات کے تجربات کو قلم بند کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں اہم احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان پولیس افسران کی نشاندہی کریں جنہوں نے خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی اور ضروری کارروائی کے لیے اسپیکر کو جامع رپورٹ پیش کریں۔ تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اگر پولیس افسران نے اسپیکر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کارروائی کی تھی تو یہ معاملہ براہ راست اسپیکر کے دائر اختیار میں آتا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی ناکامیوں کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن اور ای وی ایمز کو نشانہ بنائے جانے پر سخت تنقید کی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ایس آئی آر عمل کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر انتخابی فہرستوں سے دوہرے اور نااہل ناموں کو حذف کر کے درست ووٹر فہرستیں یقینی بناتا ہے اور اہل ووٹروں کے حقوق قطع تحفظ کرتا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کا برطانوی دور حکومت سے موازنہ کرنے کو بھی مسترد کرتے ہوئے ایسے دعووں کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی پر ہندو دیوتاؤں کے بارے میں مبینہ طور پر سماج کو تقسیم کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے متنازع تبصرے کرنے پر سخت تنقید کی اور غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں منعقدہ سیکرٹریٹ کلچرل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ذہنی دباؤ کم کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کا براہ راست اثر حکمرانی کے معیار پر پڑتا ہے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کوڑنگل کے مدور میں غریب خاندانوں کے مکانات کو بغیر پیشگی طلا اور عدالتی احکامات کی پابندی کے اچانک منہدم کیے جانے پر وزیر اعلی ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ متاثرین کے ساتھ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ ہاؤسنگ وزیر پنگلٹی سرینیواس ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں اندرما ٹاورز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک سال کے اندر 480 منتخب مستحقین کو مکانات کی چابیاں حوالے کر دی جائیں گی۔ غریب خاندانوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے مقامات کے قریب قیمتی سرکاری اراضی پر معیاری بلند عمارتوں میں فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن مفت ہوگی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کے آئندہ کریم نگر دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلی نے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کا افتتاح، تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بعد ازاں وزیر اعلی سرسلہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کرنے کے ساتھ عوامی مسائل پر بھی بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ایس ایل بی سی ٹنل کی تعمیر میں تیزی لانے اور میڈی گڈا، انرم اور سندیلا بیرجز میں بحالی کے کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوج کے 3 انجینئرنگ افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آبپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی جانب سے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ سے درخواست کے بعد آرمی ہیڈ کوارٹرز کی تکنیکی مہارت فراہم کرنے اور کام کے اعلی معیار کو یقینی بنانے کے لیے 3 افسران کے نام تجویز کیے ہیں۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کانگریس کارکنوں، قائدین اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل راجندر سلسلہ میں وزیر اعلی ریونت ریڈی کے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے کسانوں، بنکروں اور خواتین کے لیے حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے سابق کریم نگر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ مؤثر تالمیل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ بی جے پی ایس سی مورچہ کے ریاستی صدر کانتی کرن کی قیادت میں بی جے پی ایس سی مورچہ نے ایس سی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے درج فہرست ذاتوں کی ترقیاتی فنڈ کے تحت مختص تمام فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔
ٹرانسپورٹ اور بی سی ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے راجندر سرسلہ ضلع کی تونگلا پلی میں واقع مرکزی ودیالیہ کا دورہ کیا. انہوں نے اپنے رکن پارلیمنٹ کے دورے کار میں منظور کیے گئے کلاس رومز کا معائنہ کیا, طلباء سے بات چیت کی. وزیر نے طلباء کو تعلیم, کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ کل اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو ڈھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ نے آج اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی، غیر یقینی حالات اور جغرافیائی امکانات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے پیش نظر بھارت کو جغرافیائی اسٹریٹجک سوچ اور ہنگامی منصوبہ بندی کو اپنی تیاریوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ نئی دلی میں بھارتی بحریہ کے کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کا ہدف واضح ہے کہ بحران پیدا ہونے سے پہلے تیاری مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ کسی بھی بحران سے نمٹا جا سکے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاری آپریشن ارجا سرکشا نے ایک بار پھر بھارتی بحریہ کی پیشہ ورانہ اور عملی تیاری کو ثابت کر دیا ہے، جو ملک کی توانائی کی سپلائی لائنوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بحر ہند کے خطے میں ایک قابل اعتماد اور ترجیحی سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور اعتماد اور بھروسے کی علامت بنا ہوا ہے، جس سے ملک کے مہاساگر کے ویژن کو تقویت فراہم ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی بحر چین

0: نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ کے درمیان وزرائے خارجہ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے بعد تینوں ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں تینوں ملکوں کے جامع نقطہ نظر کو شامل کیا گیا تھا۔ جناب جیسوال نے کہا کہ اس میں مختلف اقتصادی، ترقیاتی معاملات اور متعلقہ سیاسی معاملات کی عکاسی کی گئی۔ سرحد پار دہشت گردی پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی رائے زنی پر جناب جیسوال نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وزیر خارجہ کی رائے زنی نے سرحد پار دہشت گردی کو ایک اہم تشویش کی وجہ قرار دیا ہے اور یہ کہ اس عالمی لعنت سے نمٹنے کے لیے ممالک کو ایک ساتھ آنا چاہیے۔
1: ودیش منتری نے صاف کیا ہے کہ کس پرکار کا رخ اور سمجھ بھارت کا ہے، آتنکواد، خاص کر سیما پار آتنکواد سے لڑنے کی ضرورت ہے۔
0: 100% محصول پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے حال ہی میں نئی دلی میں امریکی کانگریس کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔
1: امریکی کانگریس کے جو یہاں پر ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے ان کی ملاقات فورن سیکرٹری سے ہوئی، اور اس ملاقات میں انے وشیوں کے علاوہ جو ہماری چنتائیں ہیں اس کو لے کے کہ اس کا کس پرکار کا پربھاؤ پڑ سکتا ہے ہمارے دوپکشیہ رشتوں پر، اور اس کے علاوہ جو انتراشٹریہ بازار میں جو ارجا کی استھتی ہے اس پر کیا پربھاؤ پڑ سکتا ہے، ان چنتاؤں کے بارے میں ان کو دہرایا ان سے۔
0: خلیج فارس میں بھارتی بحری جہازوں پر ترجمان نے مطلع کیا کہ خلیج فارس میں بھارت کے پرچم بردار 6 کمرشل بحری جہاز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں 6 غیر ملکی پرچم بردار بحری جہاز ہیں جو بھارت سامان لے کر آ رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جہازرانی کی وزارت مسلسل ان جہازوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے اور سبھی ملاحوں کی سلامتی پر نظر رکھ رہی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھارت دریائے گنگا آبی معاہدے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا دریا کا ایک مشترکہ کمیشن ہے اور دریاؤں سے متعلق سبھی معاملات پر اس کمیشن کے تحت تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں۔ نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سرحد پر تعطل کے حل کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کافی وقت سے چین سے کہتا رہا ہے کہ باہمی تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی کسی بھی ملک کے لیے مددگار نہیں ہوگی اور طویل وقت سے تعطل بھی کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جیت اور 6 دیگر کی مدت کار 25 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 سیٹ پر ضمنی چناؤ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ آج سے کاغذاتی نامزدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ بھارت شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک اہم عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے اور متعلقہ مارکیٹ میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مرکز بننے کی جانب کام کر رہا ہے۔ آج نئی دلی میں روٹس ایشیا 2027 سے متعلق ایک طرفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کا 2047 تک مسافروں کی تعداد میں 6 گنا اضافہ کر کے اسے موجودہ 24 کروڑ سے 130 کروڑ کرنے کا مقصد ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر جناب دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے وزیر مملکت جناب ہمایوں کبیر سے ایک خیر سگالی میٹنگ کی۔ ہائی کمشنر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر جناب کبیر کو مبارکباد پیش کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے باہمی سود مند نتائج پر مرکوز مسلسل تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ متعدد کشمیری سیاسی لیڈروں، بین الاقوامی حقوق انسانی کے حامیوں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے جنیوا پریس کلب میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی۔ کانفرنس کا انعقاد جنیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63 اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، کرائیکل اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران رائل سیما، تمل ناڈو اور پدوچیری میں گرج چمک کے ساتھ چیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آسام